0: 아니 어제는 가면 되게라 신들고
1: 야니 어제는 아라카비 결혼한 신들 워터포 빨리 가면 해도 부었다 라테 많이
2: 워터나 세비스 워터포 나 심마르네이 워터포 워터포
3: 가와라 카야나 스토어 워터포 니 부킨 포가 예쁘 뛰어 사이다 바라 오늘 내 또한 또맨네 워터포 다이너
2: 이 신드 시그르 이 신드 시그르 Yana kong kay Denisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Golda Pong. Ale kuwa kain na ngayon. Heta na po niya ito namba F. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin na pa rin ng dawar na mo na. Yana kong kay Denisin.
1: Kung matayang kay Lero, Denisin yun na teretik sa. Ibigin po kami kawaran mangan Golda Pong na diya. Kamwa kain na ngayon. Heta na po niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng dawar na.
2: Kapwa ang tanasin kay. Ano niya na po rin kami. Pero ay bugimi. Kukunan mo kanika buo ka naman ng tada sin men di mo ka men start with a one away to bot yan broadband data gifting
1: katayin kay
2: wonderful together we can.